sadayana para dewa ngahuleng ngaraga meneng ngalohok mangkado barang nampi pansen anu teu kahartosan. Sakedapan boten awangsul.